0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Of the Radio Glass Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен Банко Дентај.
12: Инджа Анкара, Радио Садаје Турција.
13: Да, да Турција гаг радио да.
14: Хосуме Турција и зајна Радио Гајана.
15: Петерчија Радио Садбури Турција скма.
16: Овода Турција јуни радиосо.
17: Aici, Radio Vocea Turchiei.
18: Говорит голос Turchiei.
19: Эфирда Turchia овоза.
4: Диплеер Turchia'nın теки радиосы.
12: Е, садай Turchia.
2: Аңлаватқаныңа Turchia овоза радиосы.
5: Эво, ифонетис Turchia.
1: Олди радио глас Turchia.
8: Гидарре ди амурият Turchia.
14: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
3: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
7: Este es Radio Voz de Turkiye.
10: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
12: Zboru wa glasot na Turkiye.
17: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
16: It Turkiye hangia radioya.
1: Oldu radio glas Turkiye.
7: Türkiye önü radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.